0: og alltid der du er i appen NRK Radio.
1: Det er meg, og nå er jeg klar for å holde deg med selskap her I endelig morgen. Jeg skal gi deg en god start på dagen, og du har jo allerede klart å rulle deg ut av senga, så jeg håper du klar for musikk. Her Balenciaga og Kevin Lauren.

Det ligger faktisk nå I det. Tida går alt for fort, så vi må ikke blunke her I endelig morgen på M3. Vi sier takk til Shabuzi og Miles Smith, og velkommen til Charlie XCX. Er det en artist jeg kunne ønske å sett live, så det hun. Her Apple.

Takk for at du hører på NRK MP3. Det var Miles Smith og hans Nice to meet you. Og det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Vilde, og nå har jeg funnet fram en låt som alltid får meg I godt humør. Det Calvin Harris, Frank Ocean og Migos sin Slide. Denne låta jo på ekte som en sol I radioen.

0: Creed her.
1: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Klara og Pernille.
3: Og der har klokka blitt 11. Det meg, Klara. Jeg på MP3 i dag også. Skal holde deg med selskap i 3 timer fram til klokka 2. Du får en masse god musikk nå, og først ut her Sara Larsson og låta Lash Life. Dans med nå!

Det var låta Lønn av Balenciaga du hørt her på MP3. Der vi nå skal I gang med konkurranse. Og jeg elsker å ha konkurranse. Jeg synes det så utrolig gøy. Min måte å litt sånn få med du som hører på litt inn I sendingen min, det elsker jeg. Og så liker jeg også å variere litt på hvilke typer konkurranser jeg har. Og I dag så har jeg en spennende en på lager. Jeg har klippet ut et par instrumentaldeler av tre låter fra en artist. Og de instrumentaldelene, dem får du høre her.

Ohoho! Du kan gruble litt på den der, altså. Det altså, det instrumental fra tre forskjellige låter fra en artist. Og jeg skal også komme et lite hint til du som hører på. Det en norsk artist. Og hvis du ikke klart å ta hintet på det jeg har spilt nå, så skal du få det en siste gang. Men det blir siste gangen jeg spiller lyden, altså.

0: og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
1: Og der har klokka bikka ett. Det meg, Klara, som her på MP3 I dag. Skal holde deg med selskap I en god time til, frem til klokka to. Du skal få masse god musik. Her Baby Close og Loma Dream About You.

0: 10:50, og det er El Papu med Jeg kommer.
1: Ja, fin Martin torsdag, alle dere igjen, Petre.
0: Det Martin torsdag, som Marita, a.k.a. Lillemy, så fin sier. Gjør deg klar for en dag. Hvor vi på en måte, hvis du har en pakke foran deg da, så har du ikke pakket av pakken. Du har bare sånn pakket den I fint. Og så gleder du til hva som skal komme opp I. Det helgen liksom. Det torsdagen. I appen I dag så spør jeg, hva tenker du på før du sovner? Du vet du ligger I senga der. Du da en person som sånn, å nei, gjorde jeg det? Sa jeg det? Eller sovner du med en gang for eksempel? Og nemlig sånn I går kveld så fikk jeg en kjempegod idé, skjønner du, til radiosendinga. Den glemte jeg. Jeg skal begynne å notere ned før jeg legger meg, for jeg sånn som kan ligge der og tenke sånn, det gøy, ja. I appen akkurat nå så det flest som har stemt. I legger hodet på puta og slokner som et lys på 5 sekunder. Du finner avstemningen vår hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Har vært på trening I dag. Eller bare si det. Det snikskritt, eller det faktisk, det ikke snik da.
2: Jeg har vært der, ja.
0: Og I dag var det tungt, altså. Jeg var sånn, Og så dro jeg. Og det litt som man sier, du sånn folk som bader mye og sånt, sånn, man angrer aldri på et bad. Men det gjorde ikke jeg altså I dag. Jeg gønna på, jeg. Hoppa uti. Det var fantastisk.

0: go.
1: Men altså, jeg ville ha jen på slutten der. Var ikke noe... Hvorfor det ikke jen på slutten der?
2: Yeah.
1: Ja, men jeg ville ha den jen der. Jeg ville ha den, altså.
3: Yay.
1: Den ville jeg ha liksom bare med... Øsje? Jeg glipp av den, ja, ja. Greit da. Det får være greit.
4: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
1: Ja, ja, her er jeg. Her er jeg. Ja, ja, ja, ja, ja. Praktikant Åse, hvorfor ser du bort?
2: Ja. Jeg vet ikke.
1: Nettopp. Vet ikke, nei.

0: Det er en annen på låta Tiesto Garden. Og du, vi sjekker inboxen da. For der skjer det ting I dag, altså. Virkelig, altså. Takk for deg som hører på. Jeg må bare si det. Elsker det. Vi spør I dag I appen, hvis du hører på oss direkte, hva tenker du på før du sovner? Ja, du vet sånn, du ligger I senga der, og ja, hva tenker du på? Aksli Kanada sender melding her. Hei Martin, god Martin Torstad. Angående artistnavn, Lille Cæsar heter jo det samme som en stor pizzakjede I USA. Du kan da kalle det opp etter en annen matkjede. Lille Coop, Lille Meny, Lille Mac'en. For det ikke dumt da. Praktikant Åsa, hva tenker du om det? Hvis du liksom går for Lille Mac'en, eller du kan være Lille Mac'en kanskje?
1: Oi, det hørtes ut.
0: Lille BK?
1: Det hørtes ut som en litt fett navn.
0: Mm. Ja, det fett, ja. For sånn, du, for sånn, da du syltagrupp, da.
1: Ja.
0: Æsj, du spiser ikke syltagrupp på burgeren, håper
1: jeg? Nei, jeg tar den vekk, jeg.
0: Ja, greit.
1: Uffa meg, jeg liker det ikke.
0: Det notert. For meldingen Emil her også, han skriver Halla Martin. Halla til deg, Emil, også. Hver gang jeg skal legge meg og lukke øya, ender jeg alltid opp med å nynne eller synge på en sang. Og I det siste hadde det vært Tobias Sten med 13 tappte anrop. Hadde det vært mulig å høre den? Jeg tenker, hvorfor ikke, liksom? Her den. Kanskje får du ut av hodet ditt før du legger deg om kvelden, Emil. Nå legger jeg hodet på puta ditt, liksom. Nå skal jeg se. Og sånn det. Ok. Nå ligger jeg og hører på sangen, da.
2: Du redd for å ringe hjem? Vet du hva de skal si om oss to? Går du kalle langs en vei? Trenger du et

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends, ja, for en låt. I dag vel trendy, altså så jæklig trendy også.
1: Veldig, Martin.
0: Ok, fordi du vet, I verden overalt så det masse trender. Du kan følge trender når det kommer til biler, klær, og det har stoppet opp, ikke sant? Eller du kan følge trender når det kommer til sosiale medier. Og det har jeg gjort I dag. Og hvem fikk jeg med meg? Nadia Hassanoui. Legendarisk programleder I NRK. Vi har laget en video hvor man skal gjette et tall som da står I panna vår, som ikke vi vet, og så skal man stille spørsmål om det. Og den la jeg ut på Instagram I dag, og på TikToken, for jeg har jo begynt å
1: poste... TikToken, Martin! Unnskyld meg! Nå hørtes du veldig 34 ut.
0: Ja, men jeg 34.
1: Ja. Ja, men du må jo...
0: Hva sier man da? Sier man TikTok?
1: Det var...
0: Hva sier du da?
1: Jeg fikk frysninger nå.
0: Hvis jeg dabber nå, hva sier du?
1: Nei, jeg liker dabbing.
0: Du liker dabbing?
1: Ja, jeg elsker dabbing.
0: Åh, ok.
1: Det er jo 2026, det nye 2016, ikke sant? Og da dabbing inn.
0: Åh, ja, men hva... Fantastisk, mye kreter. Du lager en video.

0: Du på dabbing, Anna, men hvordan sier man TikTok'a?
1: TikTok? Oh, ja. Du sa TikTok'en.
0: Åja, oh, greit. Ja, greit, unnskyld da. Ja, jeg får begynt å poste noen greier da, men du får høre litt lyd av det, fordi jeg, som, jeg finner lyd her med Nadia. Jeg synes Nadia så jæklig kul. Hør da.
2: Så mange er løgnet?
3: Det vil jo overraske meg. Ja, da kan jeg spørre om det samme da.
2: Under din, du har en lommeferie. Ja,
3: ja. Enn dette?
2: Ja, ja.
3: Oh, ja.
2: Du ligger med ferie.
3: Ok. Det over eller under min alder?
2: Det under din alder.
3: Du helt sikker?
2: De gamle røy.
0: Ja da, de gamle røy. Tenk jeg, det kaller du gamle røy. Hvem har jeg blitt, altså?

0: och Torine. All my friends, 4:05. Hos oss idag besök av författer Alexander Kielland Krag. Välkommen ska du vara.
1: Thank you.
0: Ny bok ute som heter Flink ut. Och därför spör jag oss I appen idag. Är du flink ut eller flink pike?
1: Väldigt spänd på svaren där
0: alltså. Ja, jag ska gå och checka då. Och sen ligger han, du finner avstämningen och så hör på oss direkt I appen NRK Radio. 54% svarer ja, 100%.
1: Ja, nettopp.
0: Sliter med å si nei, og vi gjør det alltid lags. 46% svarer tidligere, men har lært meg litt faen.
1: Ja.
0: Ja, og så har vi ingen som har stemt nei. Har aldri brydd meg om hva andre forventer av meg.
1: Det ingen som stemmer. Nei,
0: ingen stemmer det.
1: Ikke,
0: men du da, Alexander, hvem er du hvis du tenker sånn... Er du flink pike eller flink gutt, liksom?
1: Altså, nå jeg jo voksen, så at nå føler jeg jo at jeg kan mer liksom... styr litt mer selv, liksom klarere tydeligere I meg selv, sånn, hva vil jeg, hva synes jeg bra, liksom. Men grunnen til at romanen heter det, jo at Jakob, som da 16 år I deler av boken, han føler jo veldig sånn, han møter denne voksne mannen, ikke sant? Mannen 30, det 14 års aldersforskjell mellom dem.
0: Ja.
1: Han føler seg som en bitteliten gutt sammenlignet, ikke sant?
0: Mm.
1: Og føler at denne voksne mannen vet hvordan ting fungerer, og hvis Jakob har lyst på de erfaringene med han mannen, så må han liksom skjønne de spillereglene og spille etter de reglene.
0: Ja, og den voksne mannen I boka vil jo på en måte at han skal gå på andre siden av fortauet.
1: Ja.
0: Når, og Jakob skal på den siden av fortauet.
1: Ja, ja, det ikke noe kyssing eller holde hender når de ikke liksom I mørket eller I bilen eller et eller annet sånt, nei.
0: Nei, så det jo jeg flink ut, kanskje.
1: Ja.
0: Mm. Tenk på, jeg flink ut? Jeg tror jeg på noen områder.
1: Ja.
0: Andre områder ikke. Jeg kan være ganske sassy, liksom.
1: Jo.
0: Ja.
1: For det tør ikke Jakob I boken da. Det sånn han sier til seg selv som voksen at sånn her, kom igjen liksom. Han nesten sånn grow some balls, herregud, snakk tilbake, tør å liksom ta litt større plass her.
0: Angrer han litt på at han var en tøffere gutt, liksom, når han var 16?
1: Jeg tror han angrer så mye, for det noe med at det, når man I den alderen der, eller sånn, man usikker og prøver å finne av ting, så Jakob prøver jo litt å tilgi seg selv nesten, for at han gjorde som han gjorde, fordi nå ser han jo tilbake på alt han gjorde da han var ung, og så skammer han seg veldig og sånn her, herregud, hva var det du tenkte på? Jeg skulle ønske jeg kunne liksom fillerisse deg gjennom tiden og bare si sånn, kom igjen, skjerp deg, bare ha litt selvrespekt, bare drit denne rare mannen, liksom.
0: Hæ?
1: Men han klarer ikke det som 16, ikke sant? Mm. Så som voksen så trenger han også tenke litt sånn, nei, men jeg gjorde så godt jeg kunne på en måte.
0: Den forsoningen med tankene, tror jeg man kan kjenne seg igjen I akkurat den forsoningen med ting man har gjort da man var yngre.
1: Ja, og hvordan I alle dager gjør man det?
0: Hvordan gjør man det?
1: Ja, det et annet radioprogram,
0: kanskje. Ja, det må jeg ha mer tid. Flink gutt, altså, boka som Alexander har skrevet, og snart skal vi finne ut av hvor flink gutt du Alexander. Jeg laget en sånn, jeg har noen dilemmaer her, liksom, som du må svare på, og så skal vi finne ut av det.
1: Ja, fint.
0: Før deg skal vi til Rosé og Bruno Mars med Æ-pæ-tæ-pæ-tæ. Praktikant Åsa, har du den? Det en drikkelek til, har du ikke det?
2: Det virker veldig som en låt som har en drikkelek til, men det har du faktisk ikke.
0: Har den ikke det?
2: Nei, den har ikke det.
0: Det ikke en drikkelek-sang da?
2: Nei, det ikke det, men det Alexander, høres sånn ut. Det?
1: Altså, jeg har ikke gjort drikkelek til det på Jakobs ålder.
0: Ikke jævlig, derfor jeg Åsa her, så det var fantastisk.
2: Ja, jeg lærer Martin, ja.
0: Emma, aldri først nå. Nå tar han på Melodi Grand Prix I år. Her Northern Lights, eller I fjor eller I år? I år, ja.

0: Bruno Mars, Rosé og Apatep, som jeg har funnet at en drikkelåt faktisk. Apa visst nok basert på en drikkelek, skriver Samson til oss I melding I appen under Koradio. Så lærte du det, Alexander.
1: Fint.
0: Ja, Rett hjem og drekka. Da Alexander har besøkt oss, Kjellan Krag, som har skrevet boka Flink ut.
1: Jep.
0: Og nå skal jeg finne ut av hvor flink ut du egentlig.
1: Ja.
0: Jeg har noen dilemmaer for meg her, eller noen... heter det dilemmaer, gjør du ikke det?
1: Det kommer an på det her, da.
0: Ja, du må jo sånn velge da, ikke sant? Ja okay. eller nei her.
1: Ja, nettopp.
0: På ting. Så, for eksempel. Sjefen spør om du kan jobbe overtid fredag 16:30.
1: Nei.
0: Så du svarer nei, altså?
1: Jeg I hvert fall tenker det.
0: Ok, da er det ok, greit. Det jo ganske klart. Jeg hadde sagt ja, kanskje, altså.
1: Men sånn jeg føler 16:30 fredag,
0: ja.
1: Da det åpne vin.
0: Ok, det det, ja.
1: Ja.
0: En venn spør om, hun kan hjelpe, om du kan hjelpe med flytting, og hun bor I 5. etasje uten heis.
1: Ja, det sånn, det god nok venn, så kan jeg gjøre det.
0: Nei, det kan du ikke.
1: Men jeg, når jeg flytter selv, så bruker jeg flyttebyrå. Så jeg synes jo at hun burde gjøre det. Men jeg ville gjort det, men jeg ville jo ikke vært bli.
0: Nei.
1: Ikke sant? Altså, jeg ville jo vært sånn...
0: Suring liksom.
1: Nei, jeg ville ikke vært sånn, herregud, jeg har bare ventet på at du skal spørre, og jeg gleder meg til den helgen. Jeg gjør ikke det.
0: Nei, for jeg har en venninne nå som har flyttet I 4. etasje uten heis.
1: Ja, og det jo hennes problem.
0: Og jeg gruer meg til å spørre, for jeg kommer til å svare nei.
1: Du gjør det,
0: ja. Ja, der svarer jeg nei.
1: Ok, men det gir meg god følelse at jeg egentlig kan gjøre det jeg vil, og svare nei.
0: Ja, da svar nei du også.
1: Ja.
0: Jeg mener helt seriøst at det kan jeg ikke.
1: Ja.
0: Og så har jeg prolaps da, så...
1: Ikke sant, det har man en grunn.
0: Som ikke så ille nå, men du skjønner. Da skyller på den fortsatt. frisøren viser deg, du har vært hos frisøren da, og så viser frisøren bakspeilet, og så ser du bare og tenker, å fy, dette gikk jo helt rett vest. Sier du fra til frisøren?
1: Nei, da er jeg skikkelig konfliktsky.
0: Du det?
1: Da sier jeg ingenting. Men også, det for sent. Det jo ikke noe å gjøre med. Jeg har jo så kort hår at hvis du har begynt å klippe meg, så, og det ikke blir bra, så da du nede ved hodbunnen på et øyeblikk. Da. Så det går ikke.
0: Ja, men har det skjedd noen gang da?
1: Nei, fordi at... altså for det første klipper jeg meg selv da. Men for det andre så... altså ser du opp håret mitt, det veldig uhøflig. Men jeg føler at det liksom for sent. For en jente så ville jeg tenkt sånn, da må du si fra. Men jeg har aldri hatt den problemstillingen.
0: Tinder-daten da,
1: ja.
0: Snakker om seg selv I 2 timer. Takker du ja til dessert?
1: Nei.
0: Greit. No dessert?
1: Nei.
0: Ikke heller. Ja, da det å ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, fy faen. 2 timer alt for lenge.
1: Altså, men ikke sant, selv bare der.
0: Ja. Kvarter?
1: Mm. Hvis det ikke har kommet et spørsmål innen de første 20 minuttene, så tenker jeg, da det på tide å finne på noe, altså.
0: Alexander Kjelland Krag har besøkt oss. Han har skrevet boka Flink ut. Og begge oss to har kommet ut som homofile.
1: Ja.
0: Og jeg har delt rådet mitt på radio ofte.
1: Og det?
0: Det jo å sende en sms, hvis man ikke tør, og si til foreldrene sine. Så ja. Sender du en sms til mor og far og sier, hei, du, jeg homofil.
1: Ja.
0: For eksempel, og samtidig som du med noen gode venner. Så du har støtte hvis det plutselig skjer noe.
1: Ja, funket det bra da?
0: Ja, jeg gjorde jo ikke det. Jeg ringte jo faktisk da.
1: Oi.
0: Ja, men jeg tror det et råd som hjelper, ja. Virkelig. Men du skal komme ditt råd til den som hører på Etter at du har fått Breaking Me Nå aller først Morgan Sulele Jeg tror Peter Pan hadde rett

0: Jack Jones, Array. 19 over 4, og nå...
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Hei, Svein Helge!
2: Hei!
0: Dette litt mindfuck for meg, for pappa min heter Svein Helge. Men ja. Han har ikke den dialekten din, altså heldigvis. Jeg hører forskjellen.
2: Og saugler meg, Ole.
0: Men hvis jeg kaller deg for pappa, så får vet du hvorfor.
2: Ja.
0: Nå skal vi også i gang med konkurransen vår. Og hva gjør du akkurat nå, Svein Helge?
2: Nei, nå jeg på jobb.
0: Ok, på jobb.
2: Kjører bil.
0: Kjører bil, greit.
1: Her reglene.
0: Og du får altså nå ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Har du øvd litt, eller?
2: Ja, jeg har øvd litt.
0: Åh, så du godt forberedt.
2: Ja.
0: Og så vet du at du jo fast lytter av meg, så denne konkurransen har du hørt mye på også, har du ikke det?
2: Ja, det 10-15 timer dager.
0: Tenk på det. Ok. Nå har vi det klart. Nå snakker vi med en fyr som har godt grunnlag for å vinne i hvert fall. Men gjør han det? Hvis du hører nå at Svein Helge svarer ja eller nei, eller svarer det samme, send melding med en gang inn i appen NRK Radio. Nå du som hører på dommeren sammen med meg. Skal vi bare kjøre på, eller?
2: Ja, jeg klar.
0: Ok, da gjør vi.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Har Billy 6 hjul?
2: Ja, har han.
0: Kan du telle til 10?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Hvilket tall kommer etter 10?
2: 11.
0: Du sikker?
2: Helt sikker.
0: Hvor mye 2 pluss 2?
2: 4.
0: Hva sa du?
2: 4.
0: Ja, jeg tok deg der. Din luring, ha?
2: Ja, det var jeg ikke forberedt på.
0: Åh, kjempegøy.
2: Ja. Du skal ha sagt 6 da, nå.
0: For hva, det var en ond latter jeg fikk. Det var... ja, ja.
2: Nei,
0: ja, men du?
2: Prøv igjen i morgen, da.
0: Ja, ja, en annen dag. Bare prøv, du. Meld deg på i appen.
2: Ja.
0: Så ser vi.
2: Ja, jeg er med.
0: Åh, fy,
2: ja,
0: jeg er med. Jeg gleder meg. Jeg skal varme opp, jeg. For å si det sånn.
2: Ja, det helt sikkert.
0: Ha det.
2: Hallo.
1: Nå, mer musikk. På MP3.

terminé. Hopeless. Den smeller den der altså. Virkelig. Martin her, radioen din, og I morgen tilbake med mer MP3-klubben. Og I morgen har jeg invitert en gjest som har med seg helt ny låt til oss. Men bare glede seg. En av de mest up-and-coming artistene vi har I Norge nå. Lager liksom pop-visesang, liksom. Men låta nå slipper I morgen litt sånn upbeat. Så jeg gleder meg til å få opp som gjest. Han fantastisk fin. Det bare glede seg. Og så det jo fredag I morgen, da. Jeg tror jeg sender det fra Lillehammer I morgen. Jeg tror jeg gjør det. Jeg skal på forelesning på morgen tidlig. Så jeg håper vi høres. Fått melding I appen NRK Radio av Aksel, og ikke Aksel I Kanada, en annen Aksel. Som fastlytter, han spør, Martin, kan du spille Pattaya Katastrofe? Og så tenkte jeg sånn, kan jeg spille Pattaya? Den jo helt rå. Så jeg gikk inn I systemet vårt, og så sjekket jeg, og så den ligger jo der, den vet du. En good old days. Si, Mark, det ikke Throwback Thursday, man sier? Jeg tror det. Så da gjør vi det nå.